0: thai thai thai thai jhaak dinak din thaak dinak din thaak dinak din thaak dinak din tha
1: aankh mil jai hai sajaniya se to naachan lagi hai।